Se feito de oito melhor ya baswa mo go ya baswa. O banana o kamoka a thobele FM. Re bala le tshwane ka mo so. Go ya baswa thobele FM. Shotwa tsebo go ithabisa show.